onye mi hu mobro tim ho da snap dikan ka chiro mkato se ni hu mobro na so yeso chese na kupu edi ye boni eti no di odi ne mabasa basa ye echi a enka minu minu kenti ase banya mi hu ye mobo me pese otie nyumu e kakra mi e rampa e bom